0: Kur'an.
1: Dlek bë Kur'an roshën krabe, nuri ilahi bë au drabe, bo sërqëtari karuani re, ma'lumë dhe be, her au
0: qësë. Ima qëtë.